ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene teško voleti.